lica putnika. Ti si tamo negde iza onih.

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, vreme je da započnemo ovaj avgust kako treba, uz najbolje jutro ovog ponedeljka, može.
2: Vreme je da se preživljava, vreme je da se živi, vreme je da se uživa, sve to zajedno, da preživimo...
1: Šta si sve sklopila?
2: Da preživimo toplotu,
1: dobro.
2: Da živimo ljubav i da volimo život.
1: Ajde mi na prvu jutarnju informaciju, ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Ne, ja sam tada kažem, Stefane, počni.
1: Da, dobro ovako, kako se zove avgust, ukoliko, ne znam, niste na moru, nemate nešto, neke planove, kažu ovi portali da vas očekuje spektakl na nebu.
2: Wow.
1: Tako da, ako ste planirali da organizujete neku romantiku u skorije vreme, evo mi da vam pomognemo, to možete potpuno besplatno, možete da gledate u nebo. Od sutra, kažu nešto, kako se zove, posložit će se susret meseca i šest planeta, kiša, meteora, ludilo.
2: Čekaj, je li to večeras?
1: Od sutra, 4. august. Kaže, dvogled je dovoljan za posmatranje, ili ti, ako ste baš nešto fancy, teleskop. Ali uglavnom, eto, potpuno besplatna romantika, da kažete, eto, svemir sam ti dao, nema veze što smo na poljanju, nemamo para, ali eto, makar to...
2: Skidam zvezde s neba u svakom smislu tako te je, reči. Hoćeš sad ovu kometu što leti da uhvatim za tebe,
1: to,
2: draga moja.
1: Da,
2: i ona kaže,
1: se.
2: Da.
1: Jeste.
2: I ništa.
1: Sve znaš, i ništa. Zato što si klasičan folirat.
2: Uopšte
1: ali sve znaš,
2: gde
1: je mali medved, gde su velika kola. Što znaš, pripremite se.
2: Da, obično sam to naučila uz teleskop.
1: Tako je. Šta ti Dadok Zdravko Čolić, za početak, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Ispred teatra Balšoj.

26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Town. Residence i spa resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Buđenje, vreme je za buđenje, vreme je za jedino pravo razbuđivanje.
2: Kako si ti nešto budna ovog ponedeljka, sviđa mi se to.
3: Da, jedino pravo razbuđivanje jeste u hit budilniku na Hit FM radiju, odnosno kakav je to hit budilnik?
1: Pa to je jedan budilnik sa fantastičnom trojkom pre svega.
2: Kako trojkom?
1: Pa te Đura.
3: Dobro jutro. Dobro jutro, Đura. Petao Đura, treći član najboljeg jutra, zadužen za rubriku koja se zove Hit Budilnik.
1: Neki urednik. Vole da ga zovu kum, neki muzički urednik.
3: Da, često pošaljate poruku na Viber, kume, jel može, i on to pogleda sve, probere, sredi. Jako mu je bitan ovaj deo programa, tako da potrudite se. Viber broj 069-3087-646, to je broj na koji šaljate vašu muzičku želju na Viber. Šta želite da čujete ovog jutra? Pesmu koju želite da razbudite celu Srbiju, da bude budilnik za sve, je li tako?
1: I ajde da budemo kreativni. Mnogo volimo kad neko naruči neku pesmu koju baš dugo nismo čuli, recimo,
3: da,
1: na Hit FM-u. I još ako ima neka zanimljiva priča zašto baš ta pesma,
3: gde ćeš bolje
1: od ljubitelja trača. Šta ćemo sad?
3: Ništa, može neki tap 011.
1: Može.
3: 100 dana u mesecu i šaljite šta želite da čujete na Viber 069 3087 646. Dobro jutro.

0: Kompaktno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: jutarnje misli.
1: Najbolje jutro za čitavu Srbiju, jutarnji program Hit FM radija, vi slušate nas, vreme je da mi slušamo malo vas, je li tako? Da čujemo
2: tako,
1: o čemu različite.
2: Što smo Stefan i ja pričali, dosta smo pričali, red je da vi malo pričate, da otvorite vi malo dušu, da čujemo šta da se vrzma po vašim glavama ovog jutra, šta je ono što vas muči, šta je ono što vas raduje.
1: Tako je, prođete ovako pored ljudi u gradu i ko zna šta se tu mota po glavama, možda je neko srećan, možda neko iščekuje, možda neko danas čeka da mu se žena porodi, ili
2: Stefan
1: ne znam.
2: Stefan je mnogo srećan, ja ću da vam odam Stefanovi jutarnji misli, ovako, Stefan je mnogo srećan zato što će da mu legne plata danas.
1: Da, da, da, da, da.

0: To je bukvalno
1: prva jutarnja misao. I to je prva jutarnja misao.
0: U stvari nije. Prva jutarnja misao mi je bila kao ono Miki Manojlović u ranama, ono, računam ovo 20.000, ovo 5.000. I onda kao bukvalno nervoza mi je bila zapravo prva jutarnja misao.
1: Jer tebi, reći ćeš prva jutarnja misao za zbog čega sam sve zahvalan u životu.
0: Ma jeste. Ono,
1: ne. Krenulo je odmah Miki Manojlović i rane. Dobro.
0: Evo Mićko kaže čekam sedmicu na lotu. Pa dobro, neka.
1: To je fina jutarnja misao.
0: Šta je tvoja?
1: Moja jutarnja misao nije bila vesela. Bila je onako, ja ako to izgovorim morao bi da me cenzurišeš, a nemamo sad one pip.
0: Nemamo.
1: Zato što sam se motorom sam došla na posao i baš me nisu u saobraćaju, ne dočekaju te uvek kao motociklistu dobro u saobraćaju. Da, umeju baš da im smetaš i jutro se to tako sam ja bila u takvom nekom raspoloženju. Ne mogu da ti kažem,
0: razumem to. Vaše jutarnje misli čekamo da ih ispričamo celoj Srbiji. Pošaljite ih na Viber 069-308-7646. Evo neko je poželeo Jakova Jozinovića. Voljela bi to. Dobro jutro.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, kada čujete džingl koji kaže jutarnje misli, to znači da je vreme da sa nama podelite vaše. Pozvali smo vas da napišete vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646. Šta kažu ljudi, Sofija?
2: Ljudi, nije im toliki kuršlus u glavi kao tebi sada, kao što smo čuli. Kaže Stele, pozdrav iz Mrčevaca. Mnogo toplo ovo vreme, nema smisla, više neće niko na pečenje.
1: Ali toliko je toplo ovo vreme da je on napisao mnogo toplo. Ne, ali Sofija to ona zna da pročita, tako da, da. Ana kaže, vodim zeta na Beogradsko more, jako je uzbuđen, on je inače iz Afrike, ja sad čekam da mu vidim reakciju, ovo je sjajno. Kafanu je već zavoleo da malo promeni, ne može samo kafanu, sjajno.
2: Da, e to je greška, možda ako imate zeta koje sa strane, onda ne prvu kafanu, dajte prvo sve ostalo, pa poslednje mu pokažete kafanu, jer neće izbijati iz kafane, to
1: da,
2: je sigurno.
1: Da, moraš prvo kafanu. Dobro, Jeca kaže, kad će ljudi u BG-u da nauče da voze? Da, prvo jutrnje misli, apsolutno.
2: Never.
1: NG, jutrnje misli danas iste kao sa vašom koleginicom, jutro se odlazimo torom na posao i kao da nas svi mrze, ali biram, ali barem danas idemo na more, pa se nastavlja sa dobrim raspoloženjem, lepo pozdrav. Idete na more,
2: a ja ne
1: sjajno,
2: idem.
1: Sjajno, sjajno. Goran kaže, moja 003, sitno. Dobro, to je neka šifra.
2: Nešto. Šta to znači?
1: Ne znam, nisam siguran.
2: Sitno.
1: JS, šta kaže? Još 19 godina, koliko do penzije? Šta kaže?
2: Još 19 godina, 6 meseci, 10 dana i 8 sati do penzije.
1: O, kako si ti ovo izračuno, sjajno.
2: A Jagoda kaže, nešto sam danas setna.
1: Nemoj, Jagoda, čoveče, sa što si
2: ajde,
1: setna?
2: Ajde, neku muziku biraj
1: pa
2: da joj raspolažim.
1: Pa ne može muzika, vreme je za vesti, bojim se da ćemo još da te bacimo.
2: Biće posle vesti nešto protiv sete.
1: Aha, dobro. Ajde da čujemo Jasminu i najnovije vesti. Njoj su prve jutrnje misli vesti. Ajde, izvoli, jacu.
0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
3: Zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje, jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. U 8 časova počinje prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara u regionu Atike u Grčkoj poginuli su danski pilot i grčki koordinator leta. Požar u Francuskoj se smiruje, dok se u Španiji situacija ne popravlja, gde misiju nastavlja srpski vatrogasno-spasilački tim. Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici. Tokom migranske krize u špansku enklavu ilegalno je ušlo oko 60.000 Marokanaca. Poginulo je 72 ljudi.
0: Hit FM.
4: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: Da, vremenska prognoza je za pretežno sunčano, veoma toplo, kreću ove baš visoke temperature. Ajde da budemo pozitivni. Vetar slab, umeren, najviša dnevna, šta kaže?
2: Najviša dnevna od 35 pa sve do 40 stepeni.
1: Ajde, ništa to nije.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
0: U
8: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
9: Chemoimpex! Love Fest! Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest!
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg. 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
11: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Slušaj me čoveče, 8 sati 10 minuta, vreme je za...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
3: Jesi dobro, čoveče, šta ti je? Češ prekinuti da... Imamo da radi. Vreme je da nastavite rečenicu. E sad ovako, rečenica koju želimo da nastavimo dok se Sofija opasulji, uvotio neki napad smenja. E ovako, sezona je godišnjih odmora, sezona je putovanja, sezona je kad se ide na more, uglavnom šaljete nam ovde slike, idete na more. Rečenica koju želimo da nastavimo glasi ovako. Nemamo more, ali imamo pa tri tačke. Pa sad vi dodate.
5: Nemamo more, ali imamo najbolji roštilj.
3: Najbolji roštilj, dobro, ali šta imamo od nekih zanimljivih destinacija?
5: Nemamo koje... more, ali imamo pečenje.
3: Nisam na to mislio, mislio sam na nemamo more, ali imamo i tekako razloga da u našoj zemlji lepo provedemo leto, bez obzira što su ovolike temperature.
5: Imamo divna jezera.
3: Imamo divne jezera, imamo divne planine.
5: Da.
3: Imamo divne neke predele, stvarno.
5: Ajdemo da... u planine, jer tamo nema zime. Jeste, zaista, imamo divnu prirodu generalno, divne šume, divne
3: da.
5: Planine.
3: A može i tako kao što si ti rekla da se nastavi rečenica, nemamo more, ali imamo najbolji roštilj.
5: Nemamo more, ali svi imamo neku babu na selu koja
3: da.
5: Pravi domaći levac.
3: Da, da, da, da, da, da, da. I tako može leto da prođe sjajno. Dakle, nemamo more, ali imamo vaše primere, šaljete na Viber 069-3087 6-4-6. Ajde da čujemo. Evo Rasta u nastavku kaže adio, a more. Dobro jutro.

lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem. Irko.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da ti život bude šta, Stefane?
2: Da ti život bude duži. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Rečenica koju smo vam zadali da je nastavite glasi: nemamo more, ali imamo, pa vi nastavite. Tri tačke. Kaže, i pozvali smo vas da napišete primere na Viber 069-30-308-7646. Šta kažu ljudi, Sofija?
1: Kaže ovako: nemamo more, ali imamo komšije koje znaju više o nama nego rođena familija. Apsolutno tačno.
2: Mislim da nema niko na svetu, da, apsolutno. Komšija te zna u zub. Šta kaže dalje?
1: Nemamo more, ali imamo najbolju rakiju.
2: Najbolju, da, za sve prilike. Tako je. Nemamo more, ali imamo kolone do Zlatibora. U prevodu, Zlatibor posvećen tokom svake sezone, leto, zima, šta god, imamo Zlatibor, da. Nemamo more, ali imamo vozače koji daju migavac tek kad skrenu. Apsolutno, da.
1: Ok, nemamo more, ali na svaku njihovu plažu mi imamo po pet kafana i to je tačno.
2: Jeste, i to kakvih.
1: I to kakvih.
2: Da, kaže Daki: dobro jutro, dragi pozitivci. Sofija, smej se, uvijek se smej. Nemamo more, ali imamo Adu, naše Beogradsko more, jer bazeni od kad su gratis nisu više zanimljivi. Dobro. Nemamo more, ali imamo prelep, hladan, rzav sa prelepim plažama. Apsolutno si u pravu, Baki. Stvarno, svašta nešto imamo i dali ste nam ideje. A više su se vezali na ovo tvoje. Nemamo more, ali imamo ljude koje znaju prečicu do svake gužve. Da,
1: nemamo more, ali imamo paprike koje vrede više od zlata kad krene zimnica. Nema ono kao, znaš, skupljaju deca kamenčiće, školjke po plaži. Kod nas nema te priče zato što deca beru paprike, maline i sve ostalo. Tako domaćinske tako kuće, razume se. Ko nije odrastao da je bar nešto tako radio?
2: Apsolutno, da.
1: Pekala paprike za ajvar svake godine.
2: Jest. Imamo mi šta da ponudimo, iako more nemamo. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Sunčano i izuzetno toplo, krenuo je ovaj toplotni talas, toko da zaplićem jezikom.
1: Da, krenulo ti je nešto kao hl, je rekao, a to da. Se poradovo da je hladnije, ali nije hladnije, sve će biti toplije i toplije. Ono što danas možemo da vas posavetujemo, Stefan i ja, jeste da nikako bez vode nigde ne izlazite, a ni boga mi bez neke kape, eventualno nekog suncobrana da ponesete ovako preko dana, jer je maksimalno dnevna od 35 pa sve do 40.
2: Da. Znaš šta mi je super, kad kaže ono, nemojte da izlazite ako ne morate.
1: Da. Jer mi obično svi nemamo šta da radimo i retko kad moramo da izađemo iz kuće.
2: Ali dobro, eto, ako ne morate, stvarno nemojte. Najviše dnevna do 40 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, ovog vikenda obradovali su nas veslači, je li tako?
2: Tako je, srpski veslači Mačković i Pimenov po dolasku u Srbiju osvojili su ovoga puta
1: zlato i rekli su da se uvek će se boriti za zlato, tako će biti i na svetskom prvenstvu. Obradovali su našu zemlju osvajanjem zlatne medalje na evropskom.
2: Bravo,
1: tako da
2: momci.
1: Jedno veliko bravo. Žele da ponove isti uspeh, očekuje ih i svetsko prvenstvo. Već od danas faktički kreću sa blažim treninzima i krajem nedelje putuju u Litvaniju na pripreme pred odlazak u Holandiju na svetsko prvenstvo, tako da želimo im puno sreće i svetsko zlato, što da ne?
2: Što da ne?
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 19 minuta, tačno vreme je da se podsjetimo da stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Mi mislimo da nije biti teško fin. Nije teško biti fin i ovo je rubrika najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti na pravila lepog ponašanja. Ovo je jedan onako registar, pravilnik lepog ponašanja. Vreme je za pravilo koje glasi kako, Sofija?
6: Glasi pravilo 800-900-593, glasi ovako: nemojte puštati decu i kućne ljubimce da jednostavno uznemiravaju nekog.
3: Da,
6: u javnosti kontrolišite to. Super su deca, super je i grohot i smeh i šala i zabava, sve to sjajno i svi mi to volimo i uživamo u tome, slažeš se sa mnom?
3: Naravno.
6: Ali i mora da postoji granica. Koliko ćeš ti kao roditelj pustiti da tvoje dete nekog maltretira? I sad će svi da deca umeju da maltretiraju ljude.
3: Ne, prosto je dete i kao nema
6: granice. Na glavu ti se penje. Da. I kao ti kao roditelj moraš biti taj koji će mu reći dosta, jer ja, na primjer, koja nisam roditelj i kojom se to dete penje
3: da
6: na glavu, ne mogu ja.
3: Tako
6: nije
3: je,
6: moje.
3: Tako je, tako je, tako je. Da, da. I isto tako i za kućne, malo drugačije, ali za kućne ljubimce. Kao,
6: jeste.
3: Pustiš lance i kao, ne znam, na. Sad, i skoči na nekog i kažeš pa on se,
6: se plaši,
3: igra
6: znaš,
3: sam,
6: na primjer.
3: Da.
6: I ti si ispozvano, ma neka, on se igra.
3: Nije dobar, dobro, drago mi je što je dobar.
6: Molim te, skloni psa.
3: Da, da, kao jebi da kao pijem kafu. Ili da, tako da eto, samo da iskontrolisati ono, u kontrolisanim uslovima i sve u redu, nema nikakih problema.
6: Tako je.
3: Tako da, jako je lako i stvarno...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
0: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
2: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i veoma toplo, krenuo je ovaj toploti talas, kaže, trajeće još 10 dana, najviše dnevna temperatura danas.
2: Od 35 do 40,
1: da,
2: bog me.
1: Mora tako da bude. Od 35 do 40.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, izuzetno visoke temperature u Srbiji, do 40 stepeni, kažu UV zračenje veoma visoko i savetuju se građani da ne izlaze napolje ako je to ikako moguće u periodu, kom periodu, Sofija?
4: U periodu od 11 do 17 časova, tad je najveći stepen zračenja. Ono što možete da uradite ako morate da izađete iz kuće, kao što mnogi moramo da izađemo u to vreme iz kuće, jeste da nigde ne idete bez one kreme sa zračenjem zaštitnim faktorom. I to zaista nije šala i nije nikakva priča koja se prodaje. UV zračenje je ogromno i stručnjaci upozoravaju na to. Takođe, visoke temperature, tako da bez vode, nekog šeširića nije poželjno izlaziti.
3: Tako je, najviša dnevna do 40 stepeni. Najtoplije je trenutno u Beogradu, 28 stepeni trenutno, tako da ajde,
4: držite se, ljudi.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Postoji jedna stvar po kojoj smo kao narod apsolutno neprikosnoveni. Nijedna nacija na svetu nema toliko stručnjaka po kvadratnom metru koliko mi. Evo, odete na pijacu da kupite paradajz, izađete sa mišljenjem o monetarnoj politici. Sednete kod frizera na šišenje, izađete sa taktičkom analizom za sledeći meč reprezentacije, iako frizer možda poslednji put video loptu na televizoru iz fotelje. Recimo, uđete u taksi, uđete u prevoz, na 5 minuta vožnje izađete sa kompletnom dijagnozom za bolest koju niste ni pomenuli, jer je vozač naravno trebalo da studira medicinu, ali život ga je odveo nekim drugim putem. I znate šta je u stvari najlepše u svemu tome? Niko se ne ljuti, niko ne kaže, e, molim te, čuti, nisi ti znao za to, tako da ono što mi slušamo i volimo da radimo je da klimamo glavom i onda na sledećem mesto postanemo i mi taj stručnjak. Ali generalno, nemojte da pomislite, to nije mana, apsolutno da ne. To je nacionalni sport u kom svi imamo zlatnu medalju. I zato naredna 3 sata, ne brinite, sve sami stručnjaci i mi, bar za muziku i dobro raspoloženje. Zna se, od 10 do 13, radio akcija, a mi krećemo.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati 22 minuta, ako ste penzioner, ovo će vam i tekako značiti. Ako ste planirali da konkurišete za turistički voucher, krenite odmah do svoje najbliže pošte. Podela počela jutro su 8 u 1154 pošte širom Srbije. Ljudi su se već se formirale, ono što se kaže, gužvice, ali još od pola 8 su krenuli redovi. Imamo razlog za žurbu. Prošle godine svih 30.000 vouchera nestalo je za samo sat vremena. Već sada u prvim satima podeljeno je nekoliko hiljada, kažu da ima još, ali ta cifra se menja iz minuta u minut. Šta vam treba? Treba vam popunjen obrazac, rezervacija smeštaja i lična karta ili pasoš. Najtraženije destinacije kao i uvek Vrnjačka Banja, Soko Banja i Zlatibor. Voucher važi do 1. novembra, ali on prvo mora da stigne do vas, a to se po svemu sudeći dešava jako brzo.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.

0: Kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Da li pitaš ko ide? Da li pitaš ko ide?
1: Hit Radio.
4: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
2: Hit FM Radio.

0: pred našim očima nekad se svet menja i to vrlo velikom brzinom. Vodite računa, ljudi, evo, apel od mene za sve vas. Danas je dosta vruće i jako je nezgodno kada izlazite iz veoma klimatizovanih prostorija, ulazite na ovaj asfalt i na velike vrućine i ta temperaturna oscilacija, koliko god vi mislite da ste snažni, morate da se pričuvate. Molim vas, svako pored sebe da ima flašicu hladne vode, koliko je to u mogućnosti, manje se krećete po ovoj vrućini ukoliko ne morate, jer upravo zbog stvari koje vidimo i koje se dešavaju, kao što je kolaboracija, to jest kao što možete da kolabirate u svakom trenutku, dakle vodite računa o sebi, zbog sebe i zbog drugih oko vas. Još jedan apel za ove velike vrućine da vodite računa. Molim vas.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
10: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Od cela nedelja iz dana u dan, kažu, stiglo do crvenog nivoa. Danas sunčano od 34 do 39 stepeni. Zbog vrućina Bačka, Banat, Pomoravlje aktivirani danas crveni meteo alarm. U ostatku zemlje je narandžasti. Vrhunac tek dolazi, dolaziće i do najintenzivnijih temperatura. Posle toga, kažu, konačno pad temperature danas. Još jednom, nisu te vrućine kao što najavljuju za naredna 2-3 dana.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Najveći hitovi. Hit FM.
1: Za celu Srbiju.

0: Bio ovo Dženan Lončarević i pevao nam je Laku noć, a mi ćemo malo o sportu, malo o fudbalu i to domaćem i podelit ćemo ga na dva dela. Imamo još dva tima koji se takmiče u Evropi, pa jedno po jedno.
1: Radio akcija.
0: Pre nego što Zvezda uopšte odigra meč koji je čeka, već zna ko bi mogao da je dočeka posle. U ponedeljak, to jest danas tačno u podne, saznaće se potencijalni rival u play-offu za Ligu šampiona. Na listi su Lask iz Austrije, Viking iz Norveške, Orhus ili Sabah, Levski ili Kajrat, Celje ili Ararat. Dobra vest, AEK je skinut sa liste, da je ostao, Zvezda bi mogla da naleti na ekipu koju trenira Marko Nikolić, a to niko nije prižnjikivao. Ali pre svega toga, Zvezda mora da prođe Hapoel Berševu, prvo u Izraelu 4. avgusta, pa revanš 11. Te kako to prođe, play-off ih čeka 18. i 19. i 25. i 26. avgusta. Drugim rečima, gledamo napred, ali ne treba da se preskaču koraci. A mi ćemo nešto kasnije da pričamo i o drugom timu koji se, što se kaže, bori za Evropu.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: U pitanju je naravno Partizan, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Lili. Šta je snižano do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Weekend 19, najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival, HR Weekend, Finance Weekend, Investment Weekend, Energy Weekend, Tech Weekend, Health Weekend, Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
7: Volcanobet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Temperature su već krenule u veliku navalu i smenjuje se živo u termometru i broj iz sata u sat. Kažu danas maksimalnih 39, sunčano, toplo, pred nama tropska noć.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Šta rade svetski šampioni kad odu u penziju? Da li ih i dalje drži strast da uzmu reket, loptu ili prosto promene sportsku disciplinu? Kažu istraživanja da se najčešće okušaju u novoj, kao što je tipa golf. E pa, ako i vi poželite taj mir, ne morate čekati penziju. Na najlepšem delu Ade Ciganlije prostire se golf klub Ada. 16 hektara zelenila, teren sa 9 polja, osjećaj pa potpunog bekstva i svakodnevice. Možete da usavršavate sve veštine ovog sporta, zamah, da testirate snagu ili jednostavno šetate stazama i udišete tu tišinu koju grad retko nudi. A kad se dan završi, tu odmah može da se skokne i do restorana Lola. To je inače restoran sa pogledom koji oduzima dah, baš na zalazku sunca. Tako da golf klub Ada nije samo mesto za sport, definitivno to je mesto gde se dani mere osmisima, a svaki dolazak postaje mali povratak sebi. Što da ne?
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nisam više ja sa njom.
2: Hit FM.
3: Hit FM.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti. Kako?

0: sponsor Fertility Aid.
1: Fudbaleri Partizana saznali su ko bi mogao da ih čeka u play-offu za ligu konferencije, ali kao i uvek prvo mora da zasluži pravo da sazna. Pre svega toga crno-beli moraju da izbace kazahstanski Tobol u trećem kolu kvalifikacija. Ako to urade, mogući rivali su Hetafe iz Španije, bolji iz duela Trenta i Dunavska Streda, bolji iz duela Bejtar i Austrija ili poraženi iz meča Bakabi Tel Aviv CSKA Sofija. Najteži mogući protivnik je ubedljivo Hetafe, predstavnik Španske lige. Trenta bi, ako opravda ulogu favorita, takođe bio zahtevan. Šta su povoljnije opcije? Pa, pobednik duela Bejtar Austrija i poraženi iz meča Makabi CSKA. Žeb je ipak Partizan poštedao nekoliko lakših protivnika iz drugih grupa, ali to za sada nije ni bitno. Prvo, naravno, Tobol, sve ostalo mora Partizan.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kilogram, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kilogram, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ne znam kako vam zvuči, ali kada neko radi neku svetsku senzaciju, kreće se od društvenih mreža i utiče na ljude koje prate prosto te neke sve stvari koje se zovu trendovi. Ima jedan trend koji se zakazao za 16. avgust, zove se World Clap Day. To je ideja da svi mi u jednom trenutku dana klapnemo svojom rukom dlanom od dlan i onda automatski da se vidi šta će se desiti kada cela planeta, što se kaže, klapne rukom. Naravno, ovo nema nikakvu agendu, potpuno je ono ljudska priča, samo ljudi koji aplaudiraju zato što postoje. Naš termin za ovaj događaj je 16. avgust u 4 popodne. Organizatori ovog događaja kažu da će se na glavnim gradskim trgovima širom sveta okupiti ljudi, komšije, stranci, porodice, da će se sve prenositi uživo kako bi grad video grad i kontinent video kontinent, a onda posle te jedne sekunde tišine koja prethodi sledi pravi aplauz za sve nas koji smo učestvovali u ovoj nesvakidašnjoj akciji. Hit FM.

će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Sinoć posle 8 uveče kod manastira Preobraženje blizu Ovčar banje dogodila se scena koju holivudski scenaristi ne bi smislili bolje. Dečak star oko 10 godina povikuje Spider-Man, popeo se na stenu, opet i se umeo, sići nije. Dva monaha videli dečaka, pohitali u pomoć, jedan se zaglavio na pola puta, ni gore ni dole, i uspeo da dođe do dečaka, ali ni on više nije mogao da se pomeri. I na kraju troje ljudi zaglavljeno na steni iznad manastira. Pozvani su vatrogasci, spasioci iz Čačka uz merdevine i uže. Za nekoliko minuta spustili su dečaka i obojicu monaha potpuno bezbedno. E sad, šta je ovde naravučenije, ako tako možemo da se izrazimo? Možda je vreme da malo više pazimo šta nam deca gledaju, šta konzumiraju gledajući telefon i TV, i da im između crtanog filma i večere nađemo minut da objasnimo razliku između onoga što se dešava na reekranu i ono što se zapravo dešava u pravom životu.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
11: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea. Do 30%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav. We'll be right back.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano danas, veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
4: Hej, Kolšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit radio.
8: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
7: Hit FM radio.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem održana je sednica štaba za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut izjavio je da je situacija stabilna i da za sad nema nikakvih mera prema građanima. Vlada apeluje na građane da racionalno koriste električnu energiju. Mađarska uvodi restrikcije struje jer nuklearka Pakš obustavlja rad i Rumunija najavljuje restriktivne mere. Od jutros je počela prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. U Grčkoj se nastavlja borba sa požarima. U zapadnoj Atici vatra je stigla do naselja. U Španiji se situacija ne popravlja, dok je nešto bolje stanje u Francuskoj. Požar je izbio i u italijanskim Alpima. Vojska Crne Gore već treći dan gasi vatru u Velestovu u Cetinskoj opštini. U Severnoj Makedoniji je u protekla 24 časa registrovano ukupno 30 požara na otvorenom. Cena nafte Brent je pala za 5% na manje od 84 dolara po barelu nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da se nastavljaju pregovori sa vlastima u Teheranu, dok je istovremeno obustavio planirani vojni napad na Iran. U trećem kolu fudbalske Superlige Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu. U 21 čas u Pančevu počinje utakmica između Železničara i Lučanske Mladosti. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, lokalno i do 40.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 7 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak za sada, pod uslovom da je za vas početak ove nedelje radni početak? Srećan rad i bit ću sa vama dok budete rešavali dnevne obaveze. Ukoliko ste možda na godišnjem odmoru, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što u svakom slučaju mogu da vam veća su samo i isključivo najveći hitovi za celu Srbiju, celo popodne. Ja ću biti sa vama sve do 6, K2, prva u nize. Dobar dan.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vedro, sunčano i veoma toplo vreme, to je ono što najavljuje vremenska prognoza za ostatak ovog ponedeljka. Najviše dnevne temperature i do 40 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
3: kolor. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
10: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit FM.

Saša Kovačević na Hit FM-u, 15 minuta do 3 je gužba na granicama, čeka se i po nekoliko sati, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza ovog ponedeljka i podsjećaju da se na otprilike svaka 2 sata prave pauze od po 15 minuta, s obzirom na to da je dosta toplo ovih dana. Kelebija, Horgoš, Gostun, Šid, Gradina i Preševo, eto tu su trenutno najveće gužve, naročito na Gradini i Preševu za automobile. Na izlazu, ako ste nekuda krenuli kolima ovog ponedeljka, samo polako, budite tu, pravite pauze kao što smo rekli, pazite na brzinu, vežite pojas, a ekipa Hit FM vam želi srećan put.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ovog ponedeljka u Srbiji vedro, sunčano i veoma toplo vreme, to je ono što su najavili meteorolozi, vetar umeren jugoistočni, a najviše dnevne temperature do 40 stepeni u zemlji.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Željko Vasić, No Pasaran, uskoro će pola četiri, vi slušate Hit FM, dobar dan. No Pasaran, No Pasaran. I dobrodošli u dan na Hitu, ako ste se međuvremenu priključili. Ogi, ovde sa vama sam sve do šest, čitam malo portale i evo jedna preporuka za sve vas sa klincima, gde možete da idete i šta da radite, a da nisu bazeni i kupališta, mada je to možda najbolja opcija ovih dana, s obzirom na to da je dosta toplo ovog avgusta. Dakle, Igranka kod Vuka, to je dešavanje koje počinje ovog vikenda koji je sada pred nama, dakle osmog, i bit će vam dostupno svakog vikenda do kraja avgusta ovde u Beogradu kod Vukovog spomenika. Ako dolazite do Beograda, dakle, Vukov spomenik, biće organizovane različite manifestacije za decu, biće muzike, biće predstava, biće maskembala, tako da kad god ste u prolazu vikendom popodne, vi se vratite do Vuka ovde u Beogradu, sav sadržaj je besplatan. Možemo nazad na muziku, evo ga Jenan, dobro dan.

0: sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, najveći hitovi za celu Srbiju na našoj playlisti. I danas 10 minuta je do 4, kako vam ide ovaj ponedeljak za sada, da li imate obaveze? Ako ih imate, naravno srećan rad. Ako je možda nekim od vas godišnji odmor počeo sada za vikend, kažem to s obzirom na to da su mnogi recimo čekali 1. avgust da krenu na godišnji odmor i u ostalom smisle šta će da urade u ovom trećem mesecu leta. U svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi, kakvi god da su vam obaveze, budite tu, sjajna muzika i ono što nam stiže do kraja popodneva. Riblja čorba u nastavku, ja sam tu do 6. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Mhm.
1: Šta je snižano do 31. avgusta?
0: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lilić, manji račun, tuga ljubav.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: Kao da sam drugi ran.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti. Večeras si tu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 4 sata i 7 minuta je tačno i slušajte Hit FM radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli u Dan na Hitu.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
3: Duva

K2 i Ajmo u život. Vi ste na Hit FM-u, dobar dan. Ako ste se međuvremenu priključili, dobrodošli u dan na Hitu. Gledam malo društvene mreže i vidim na jednoj od stranica post koji kaže da se danas dešava noćni bazar u Staroj Pazovi od 6 pa do ponoći, eto tamo kad malo zađe sunce, ako vam je možda Stara Pazova u blizini, a potrebno vam je možda recimo da nađete nekakav zanimljiv rođendanski poklon. Na tim bazarima uvek bude interesantnih, evo, kažu organizatori rukotvorina, biće, najavili su organizatori nakita, ručno rađenog, domaće prirodne kozmetike, a biće i domaće hrane, ako je možda više to vaš fazon i vaša sfera interesovanja, s obzirom na to da ovi bazari podržavaju male proizvođače iz cele Srbije, to je nekako već samo po sebi lep način da se ljudi okupe. Večeras od 6 pa do ponoći, Stara Pazova, lepo se provedite ako budete išli. Mi možemo da se vratimo lagano nazad na muziku, evo se ne ide u nastavku. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Meteorolozi za ostatak ovog ponedeljka kažu ostaje vedro, sunčano i toplo, odnosno veoma toplo vreme, najviše dnevne temperature i do 40 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
9: Vrnjačka banja.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: mora da je ljubav, da. Mirza i Ilmakar Ahmet, vi slušate Teddy, vi slušate Hit FM radio, tačno je 8 minuta do 5, ako ste se među vremenu priključili, moje ime je Ogi, dobrodošli dan na Hitu, stigo nam je i Bucalo, čao Bucalo.
1: Ćao ljudi, čao.
0: Bucalo je sa vama radnim danima u emisiji Veče na Hitu od 6 pa do 10 uveče,
1: jeste,
0: tako?
1: Jeste.
0: Ali naravno on mora da stigne malo ranije na posao, upravo zato sam ga i pozvao da ga pitam kakva je situacija napolju što se saobraćaja tiče po gradovima, čini mi se da ovih dana nije baš velika gužva.
1: Je, pa nije sezona odmora i dalje u toku, tako da smo lagani, pogotovo vikend, ljudi su otišli malo izvan grada, pogotovo ovde u Beogradu.
0: A i u drugim gradovima, ja sam siguran da su svi krenuli na, pošto se desila ta takozvana čuvena smena turista, e sad, kad smo već kod toga, ovog vikenda je bila, dakle, smena turista i najavili su da će biti problema na prelazima ka Grčkoj.
1: Makedoniji i Grčkoj.
0: Tako je, da.
1: Da, pogotovo zašto se zatvara obilaznica oko Soluna,
0: da?
1: Tako da i tu će biti onako malo veći gužvan. To je ona flyover.
0: Jeste, u Makedoniji su i ovi državni praznici, pa je između ostalog i danas neradan dan, pa će možda biti malo više gužvanja. Eto, to je ono što kaže jedan od portala. Ono što...
1: Možemo da gledamo i to sve dvije strane. Biće veselo, možemo svratimo negde na dobru klopu, neko pićence.
0: Tako je, ako ste na godišnjem odmoru, šta vam fali, onda možete sutra da nastavite polako kuda god da ste krenuli. U svakom slučaju, eto da znate, zbog toga su ovih dana malo veće gužve na tom delu. U ovom trenutku Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid guže za kamion. A što se tiče automobila, najviše ih ima na Gradini i Preševu. Dobro, možemo nazad muziku, Bucalo?
1: Naravno.
0: Nina Badrić, Osjećaj u nastavku, ja sam sa vama sve do 6, od 6 pa 10 će to biti Bucalo. Srećen put.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
5: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
4: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
5: A ko će ga osvojiti?
4: Ha, to tek treba da saznamo.
6: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
7: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 sati i 4 minuta je tačno i slušajte Hit FM radio. Dobar dan i dobrodošli u Dan na hitu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, recimo ako ste radili do 5 pod uslovom da je za vas ovaj ponedeljak radni, da znate gde ste i s kim ste, moje ime je Ogi, slušajte Dan Hitu i bit će sa vama sve do 6. Ako ste možda vi na odmoru, kažem to jer su mnogi čekali ovaj početak avgusta da uzmu svoj godišnji odmor, pa lepo se projedite što god da ste smislili. Ako je to slučaj i kod vas, ono što je nam je svima zajedničko, pa sad kakve god da su vam planovi i obaveze do kraja ovog ponedeljka, su najveći hitovi za celu Srbiju na našoj playlisti. Prvi u nizu, Funky G, Samo usnu, dobar dan.
3: Gde sada vodim vas ja.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, tuga ljubav.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vremenska prognoza za sutra najavljuje u principu slično vreme kao i danas, vedro, sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, promenljivog pravca, najviše dnevne temperature i do 40 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

poznaš sve daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina.

skoro svaki dan daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: ali da, kad smo obećali da će danas biti samo isključivo najveći hitovi za celu Srbiju, mi nismo lagali. Vlado Georgijevi, lagala si me se 15 minuta do 6 je tačno i slušate Dan na hitu, još nekih, dakle, 15-ak minuta, a nakon toga počinje Večer na hitu i sa vama će biti Bucalo. Ćao,
1: ja ću
0: Bucalo.
1: Odmah da kažem dobro veče, ljudi.
0: Da, dobro veče, pa dobro, možemo da kažemo da je veče s obzirom na to da će uskoro 6, mada pošto je leto, veče nije ni blizu.
1: Ali sunce zija, to je najbitnije.
0: Tako je, da. Lep ponedeljak, iza nas dosta je toplo, ako ste možda završili sa poslom, krenuli negde, lepo se provedite šta god da su vaši planovi. Bucalo, kako su vaši planovi za večeras, hoće biti dobre muzike?
1: Dobre muzike, dobre priče i dobro druženje.
0: Tako je, Bucalo sa vama može da pravi neke planove, ako si našao nešto da preporučiš posle ljudima šta mogu da rade. Češ im javiti?
1: Javit ćemo.
0: To je to, možemo da se vratimo nazad na playlistu Dr. Iggy, Oči boje duge, čujemo se sutra u dva, ćao!

0: prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.
2: Skoro će zima,

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 9 minuta, pa dobro večer ljudi, večer na Hitu počinje, bucalo sa vama i danas se družimo sve do 9 sati. Dobro, realno možemo slobodno reći da se dugo nismo obradovali ovom ponedeljku kao ovom danas, naravno, jer je većina nas primilo plate. E sad, kao i svakog ponedeljka, odlučim uvek nešto novo da krenemo. Da li trening, zdravija hrana, manje slatkog, šta god, ajde da obećamo sebi da nećemo ipak potrošiti celu platu za u narednih 3 dana. Svakako šta god odlučimo i započnemo, pa tu su najveći hitovi za celu Srbiju, da nam podignu raspoloženje. A nama stiže Đorđe Balašević i bluz Mutne vode. Dobro večer još jednom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Zdravko Čolić i pesma Mala na Hit FM u 6:30. A danas stvarno dosta toplo, nećemo se žalimo, bolje stepen više nego stepen niže. Svakako sutra nas očekuje dosta slično vreme, bit će toplo, bit će sunčano, idemo i do 40 stepeni. A mi idemo dalje sa muzikom i najvećim hitovima za celu Srbiju. Diže nam se Nida i pesma Ti i ja u nastavku.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kilogram. 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kilogram. 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Tugo nesrećo, dobro veče, još jednom veče na hitu traje. E pa, pošto je 6 sati i 50 minuta, dragi roditelji, ako već uveliko onako planirate neki izlet sa mališanima do glavnog grada, evo jednog dešavanja koji će sigurno onako biti baš, baš zanimljiv za decu. Manifestacija Igranka kod Vuka svake subote i nedelje do kraja avgusta ima dosta muzičkih, a i umetničkih radionica, što odmah znamo da će biti baš, baš dobre zabave. Pa dok vi popijete kaficu, deca se izigraju, onako malo se izmore, jer realno mirni smo za spavanje. Dobro, mi nastavljamo u Exiu ritmu, riblja čorba i Gde si u ovom glupom hotelu.

0: Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad

7 sati 28 minuta, 3. august, a i dalje dosta nas drži onako letnju euforiju, zdrava hrana, teretana, dobar izgled, što više koraka, pa evo u Zemunu na Ratnom ostrvu u petak imamo besplatne ekološke šetnje, što znači da malo šetnjice, malo avanturice, upoznavanje ostrva i istraživanje. Biće tu i dosta vrsti onako biljaka i vrsta orla koja živi samo tu, pa zvuči onako baš zanimljivo kao neki Indiana Jones fazon. Svakako ono što je bitno, prepešači ćete više od 10.000 koraka, tako da nam je trening rešen i da počinje u 5 popodne. A mi nastavljamo sa magazinom i oko moje sanjivo, pa možemo i da se razigramo. Oh,

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

0: Uvek nas se razneži nekako ova pesma, nekako s proleća. 7 sati 48 minuta, e pa pošto je ponedeljak, kažu lepe vesti nam stižu sa graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja, pa pošto kažemo ponedeljak, ajmo mi da bacimo pogled na kamere da znamo kakva je trenutna situacija. Horgoš Batrovci ima gužve, Preševo izlaz velika gužva, to je zato što je smena turista, kako kažu, iz Grčke i zbog trenutnih radova na obilaznici kod Soluna. Tako da ljudi, malo strpljenja, tu je dobra muzika, tu je zabava, tu je ekipa Hit FM radija koja vam želi srećan put. To se tiče kamiona, standardno granični prelazi sa Mađarskom i Hrvatskom, tu je gužva, sve ostalo onako čisto. Mi vam želimo srećan put, a u nastavku Tropico Band i Lažute.
1: Sve si mi dalje, ko pesak, kliziš mi kroz prste.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.
2: Ispred teatra Baljšoj.

0: 8 sati i 9 minuta, pa polako privodimo kraj ponedeljak. Sutra malo da odmorimo i da odradimo smenu i da se oporavimo od ponedeljka. I eto nam je sreda. Taman da odma odemo na besplatno panoramsko razgledanje Beograda od 6 sati. Malo vožnica autobusom kao nekad na ekskurziji. Vodič priča, ekipa tu, zezanje i naravno napravili smo originalno druženje, tako da ostanu samo da pojačamo radio.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

školjka na Hit FM u 8 sati i 29 minuta. A nam stiže prelepi snimak iz Kragujevca koji je onako baš postao viralan po društvenim mrežama. Naime, par je napravio svadbu i žena koje su davale, inače vaspitačica, i radi u vrtiću. I sad dok je svadba trajala, na vrata su ušli, pazite, o njeni mališani iz vrtića i svi su imali ružu u rukama, što je odmah mladu dovelo do suza. Tako da, ljudi, ovo je zaista neverovatan gest roditelja. Deca su je ulepšala ovako venčanje, to jest venčanje vaspitačice. Tako da, ako niste pogledali video, pa ljudi, bacite pogled, ima da se raznežite. Pa u to ime stižu nam neverne bebe i da ima nas u nastavku.

0: najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

8:46, pa već je pala noć u celoj državi. Tako da ljudi, lagano, ako smo trenutno krenuli, možda malo da odmorimo, da se naspavamo, to je dobra muzika. Ko je na putu trenutno, pa želimo vam srećan put i ugodnu vožnju. Ko je trenutno na poslu, legende, guramo zajedno, večna hitu i dalje traje. A mi možemo malo da skoknemo do 1982. godine i da čujemo Zanu i Dodirni mi kolena.

Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veruj, sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati zdravljeno.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

da vlada Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

dane sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?